شیر تهران بهزاد لیتو مثل لیلا میخونه تو خونه و ویلا لیلی من دوست دارم خیلی حیوونیم توی میدونیم نمیدونی چی میدونی اگه بخوای میتونی بدونی از که اینجا بودیم به